Fire da ba da ba da ba da ba ha. Zaria kaparra kapari ba da ba da ba ha. Zaria narra patola ba da ba da ba ha. Zaria toro bojo bojo ro ba da ba da. Ne fire da kapari da. Ne fire da ba sala ba da ba da ba ha. Ne fire da ba da ba da ba da ba da ha. Ne fire da ba korra fire da ba da ba ha. Zaria narra kapari narra.